0: chachi dambi chachua rang dhik cha rozum tati, dhanchuk shabi sabar kyarwi cham dhik cha ngan lan yin. Tene ya, Zhongko sarwa wanyi pi chan cha, lo mu dhik cha lha rang ga, rang jir cha sachim lam dhik cha shong pil lor chi la kong ta chi. Nga chi ya sabar thong ta ba na, sachim tenyil ryakub cha lehkel dang, mamang cha lehkhang la nyevran jayo ba di shel. Sachim cha ghang chaga song chung shay ba na, tang tang mamang cha thamung gan do li ghang chaga song chung shay ba rang yin. Sachim cha lar ya song chung shay ba na, Tang tang mamang jie tamung gan do li dar jia song chung xie ba zhang yin. Sa chima lagdir ngan lim xie ba ne, mamang jie kipin nguan jir yong jie ngan lim xie ba zhang yin. Di yin nga chi sa chima la san chuk dan dik dang, sa chima lagdir nidim xie ba yin shin, mamang jie rang chima rang dik xie bar ngan lim xie ta ba dang. Tang tang ar yakub jie sa zhig vay lag da gong pil shtong tu. Di li dong shdi, gai si la sa chima la nang chung xie ba dang, di yin nyam yin sa shtong la, ta na dor lag dang wa yin shin, Mamang jie kiheng dang, arang ghang kheteng shetu me ba dang. Dang dang ar yakub jie shajig la, war chil njong sa ba shiel. Dedag na diyin arang bi lagalin shong bi, aloh jil sa chin yin bi, ngibir da meng jie tar jie jib shie ki. Nga ci ya ngar li arang shtu qi, sa chim jie sa dun fza song dang, sa chim jie gong dun dar pil, sa chim jie ngan cha thar lin jib shie ki.
1: Jim jie kilin gang lak shie ba dang shiong chong, nga ci gani bi shan cha dang, mandang sa yang tong lgi bar di. Хтор хямса жевшгэн гайгуула. Цаачм лахтрын галим шэпи таркл лаамсулдан. Ламлыг шэтэг ба кыгтаатун тэргөө цагмай баатан. Чим ёчэн марсаваатан. Чамтар нам момшил ба. Чамдан гал ян цаачун мавшэ ба чи нацлдаатун. Сагны лалаатан ардэцэн лалдар хингавжин гни ёбаатан чиг. Магман жев дестер тэг би кепэн ламжэли чамтардан. Чамзын чэг натун таатун бэрдэ тун ёбаатан гни. Жонли мэрна кыг чи кин гагам шонжэ тэг чобаатан. Ганхурн ганзул чамзын ардэсив шэ ба. Tana nyeshuk chamgilip shepa suchi, Ryakub jie chamdik ghanchag lag nootsi tsaapchin khtong aadang qsim. Ngochil lipshil kig jik tsaabi, vjigamang ji sachim jie ndakhi daadong, ngarwi chirag dongi baadang vjib ji yin. Ngatun dedag la, ngatsi ngipirdan tongchin tsalm tongbob shite, tkhchul dandik vshay gi. Nyanku namba, gongda cangmi nyamba na Xi Jinpingi jesilir chonglir korlangwa shibi cambi nang, bul dangbu kag nirni baarte. Ryasi lirik kagi, Tāpchū lār sāchima yōngzhāg lāgtarab shīni lō sāmchīn kōrā jānsū shīwā sū chōchīn tōgāg sōngshīl shībī cāmbā dāngbō dē yīn. Shūnī nāmbā cīp chīpān dāchīp jīglā nyānjī, qtāmsar glāngā shībī cāmbī nāng shīk jū yīlā.

啊,主播中中期,白马尼比恩勇。啊,臭手机。啊,咧,咋,咋疼你,乐个车你,兄弟,西子的,诺子,宋勇那个主播中中子给呢。啊,苍马个,白马个,没事,请莫子给你呢,白马尼比等他,请莫子给你呢,苍马个,跟你个马卡里,用起来。咧,啊,我去,白马没事的,啊,咋, 지금 바르클 치니 마차가 바르크 도롱 그게 바린 통나 담아서 그래라 회스글랑의 용지나 나초 조보 등 영나 나치 니사르바즈 응우 히스크 데라 아스르 치미냐 노트셰고가 어른게 조보 드그나라 조보 뜨그 머시다 치모즈게 있네나 어른게 영 어른리오 그 카회라 쳇난 드그나 스카르그라 sāngān rūgnār pṭhīnāg tās irka. Tētāng chāshīnta tā chūpūk tā gāb jīnā rāngñi lā lhūpṣūṋ yī sāgā. Yārb kā shīshūl āyūk. Tētā yukwās gātā gājūtā tā chāngā kālchīg. Mātā dā tāngī rāngī ngū hīhīw yāngnā rāngī tērāng tītikū tsāngmā chūpū rāgnā āsir chīnā chīmūs gīnjirīl. Rē, tātā bārkav tōrōng bārīn tōngbī hui xīn jir jirī tāsir gōn rīla. Dēnjī nā yāng zhūpa chōng chōng cī nāmi nā rā vzhēm nian nā gā shtām kuiz gārīn dōk. Yā zhūpa chōng chōng cī tērāng āchī tāng nyam tā lhūp zhōng nō gā shtām kuiz dā samkū zhūpa chōng chōng cī mā gā yī lān zīn atar tā shtām kuiz tōngu mō. Zhē yā mā kār zhigjē yō zhōng cikā mā kār zhigjē mēl. Штамхой нюаму, чугу дамби кала маанина, рибы кани хэнхуры чаг. Тамхой сэмбаму, асыр бами мэши баркав чорун барин тун сэрка. Я, тэна, шынэн ацу цхмага нямгэ, тэрэнгэ чоке тгэнжэргэ цамба чхмундэг нэнга кодэгши юнуга шилэг нюаму. Ганху эрэг рангчун кэл мачэ зун, жиндул уэрэг лобчунгэ, лобчуг чунчунцэ, нямны инуга донлэн, Tarsin nalas ego nuga adung nandeshik nyanjuyel.

Kepi pshin tsuk zhichang janji cibjir namchang gur zumbin zagu di, cir ganyin kepi jasa hawa nani bilin. Kepi chun tong bu zheng, ali wei qi deng, kepa ra dobi nyamzir jatsu sarpil chargu kengen timag zhomba, bodi nu. Kepi zhichang sejong shtegni ji zhuren, gansa li si, kepa ra dobi, zhonggu zhongcib qimu hua xi suk shangila xiga. Chamjur shibar dan na kepi pshin tsuk zhichang janji cibjir namchang na gula shuun peji deng, peji san robin bi jakub ji, nyamdi tepsi ar ngatong rukchur shi bi, shuk sam ji nyamdi namchang hiyin ba deng. Мыйын кэпин чэнтон дэн зэчэн чэнчэ шапши лэгсэчэ мэнгэжи дэгчэ дэнгрэб чэнчэ рэнпэр лэргэнтэ дэнгэрдэ. Кэпин мэнгцук лэ зэчэн чэнчэ вчэвэй шапши топэр табдэй сочэлэрэлэ. Алэ вэй чэй, кэпин сэжун дэн мэгмэнчэ цапши дэ, чонгу сэжун дэн нямдэр джэцук сарплэн чэнгул кэнгэ, кэпа лэргэрдэг чэвэг нэвэгдэ, лофтэн джэрмэлчэ Nyamdi namcheng di kapi zhichang janji cibjir pheram jemchuk sakdung adang, zhichang jang mangji zhigchi jin zhichin la khinun ba, kapi mangmangji pandin tontak dung tibsir. Bodi noyi, zhonggu sejonggi gula shuun pheji dung, pheji san robzhin bi jakubji nyamdi tepzabji di, namcheng di lakhtar shibir japchur shibrin guachin shi. Kevdantun, nyamdi la jatsuk sarpan changgu kengi lakhtar dung nyobdi, ganji dotam soktani japchur donchu shi di, namcheng di pisin toyi guani lakhtar shibir rongdab shijin sir. Kepa ra dobi zhonggu zhongcib qimu hua xi yifdantun. Kepi yifjian zhuk zhichang janji cibjir namcheng ne zhonggu sejonggi nyamzhir jiasuk ji likung deng nyam de kepa ni bilvi shuk sam ji namcheng thukma yin ba deng. Zhonggu deng kepi peji san zhobzhin bi jiakub ji nyamdi ji lakhnik sarwa deng. Zhonggu shukmang rangli lakhnim shebi nangzi lakhsonim dan ba shikjang yin. Zhonggu shuk ji shuk sosu war ji rogli lakhnim sheba deng. Kepa rangrteng ga nisi deng chanbi zhichang janji cibjir zhuzhim da shikbir rogndag shendu yosir.

0: Rendi Tony Dandar Lab Shiki Ingana, Dancing on Tung Shepton Ba, Losing Yam Sutang, Dancing on Tung Shepjil Ba, again the Jam Nigaril, Nabaniga Kartotan Pebro Shipan, the Nigar Janka Shikil, Kim De Chanya Kinug, Urgen Ingana, Adeva Tsuag, Jetik Shikipi, Galchinger, and Jinsik. Re Adeva Tsuaz Ingana, Ata Deva Tsuag Tugan on the Jetik Shikpainu, Leon Shikpainu. Adewa aga demtin yin gono, soa somtin yin gono, di kirga shgetik shogni yin tsama shigba yin u. Di kakurga ta gachin gara zin ta dinanandan yin kini mara kabdaz gin gu. Tangya gu ta. Ya tanak shin randar gu somgi yin?
1: Ya ri gu, data yin na arangandani tsikaxam ga kabda yin. Ta tsikaxam ga kabda zu zi dali, nganyaxam goni shtog nyoni, tsikaxam dhigi shia nyoni, harja goni, longi harji virgini. Тамкоазын гобзыккан арстан жок хини систем бузгын жамтан кысоста штишки мен анда музык мар да тати матер аз уктин сомен жо джина да сачатын мастым нима харлы уркан тик нес намарна да ди зонтик манка жон хай терин махари сери сои же юри дали укчо дерин да те кухман жон шо мушу партам ка хасан дани хандым кыкало да дештик ке нима ад хану тхамрын и катик зун ухсери ла лыкты зун уттери ла нама тахи делак мандын дигсэс дигдэ дуттак тик Ya, tihani inda sendum ke gergis ngin chungmin jo jina nda namba zo tuk kankita sede shesir longa shiobra amar goni maka kayaan su hon mudi rangchir simi katsum mar goni nda namba ishtam shali shpang uqtigni chito ni htonin tarti ni ya chung kankarawa na xii uni karchi wan maan abjin naqtam uni shtam shakka lagtaglaq na uni shta jikki jikdir jam na uni ne maan rik saani zwa ikuni tsun maan zin saani jawa ikuni sashal nga rega duku inu di cha cha rega khonbu inu ngin dikhsa uchi xafchir ikuni mara naqsun shama yangda ikuni mara chan namba zo ngi

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ Я седэнгэ санхын ханжи чанабав демэйна чэци тиртэрэн цорхун жангруг нямчин кан уркл лунчинг чэмчунг тэнг жолм лэцэн ла самбар гавсэш нга тэнди лэцэн донзэн ба тэнг цомдэг ба тамжин чэвин дина тэнди чэмчунг тэнг жолм лэцэн дэ замба чунг нигэв гэро замба дунгэйна жохэ эшибра замба ниэв жатм хившайн шүнэг чо дэрэнгэ замба дунгэ жохэ эшиб гэ замба нидан ашиг жуэл
1: Jol hui chema chungsum la chum chil chatang rampayin. Jol hui ghi shib.
0: Renyan kanamba, dina terang ka chamba tongo jo hui shib ka chamba di nanga nga zi solo urg rang shchung kala gwenan zong mamang cham khang ka cham khun chanang rumba jilda. Dangi, ta gwenan zong ka nga khung ni shung nu ka njamjil donshin kor ka ngan cha ka soji ndamu ka jojit go rug shio. Dina ta jojit da chi yi shung ni na yang na, ta njamjil donshin shung ji ka ta ngan cha nda vijig ni sas ga yu ni na. Jima nga tsu jachi long rung mga tsukhun da tang dar tawa ka kargi ta soji zina chok ka jojit ka chwa ni ta rang rang ka kang kang zga nyam jo go ka ndi kor kum reo ka kargi jacham ka tambib kang tag zga dor nang ay go ka di kor ni ka chu jilin zgil.
2: Ya cham khun demu?
3: Demu.
2: Re, di tang na, ta terang ka chokhe shib ka chamban di na nga, ta soma kong nip shan nu rang li, gwenin ngu nga kong da ni, ta njamzil donshchin vizhi ka stoji shong ni, namu ka choji zgin se koka.
3: Re.
2: Di tang na, ta fchertang ka njamzil ka donshchin zgin na, ta kaptuk te njamzil nyetuk pa yingi ya yungi yingi ni takab jali sara gara i tang na chokho di na, ta chojin dhirtawo zgin chonji na,